0: ndojo ndikana kubesa ndikana kubesa maningi vandu vana urema ngwenda vekuti nawe kuda kwavo ase kuda kwavo ona kukhandika no urema pakati pavo ivona se avakwanisi kubesa zvese kanyiyo zvizokuwa ngwenda vekuti ona mimu avakwanisi kuzviita zvindozvo nowe ngwenda vekuti vona vanokwanisa kuzviita iye vana nungo ngwenda kuti vona vakwanisi ase kuda kwavo kundoko ngwenda vekuti vona vakagara mari pamberi pavo gore tisu atidikani kulamba vana undo atikani kuvaketa undo tindikana kugara navona tichivabesa kuzvia zvavanoda kubeswa
1: nokuya kunyumba iyo zvidzidzo kuna vamweni vanoita basa iri kuti inini handimushongesi rapizera yangu iyena haabviri kugara pakadera yandinogarari zvira zvangu haabviri nokubata ngokuti iyena ana urema anokwanisa kundipekeja ndinda ini ndinohwaja nguvapiwo mazo anokwanisa kuvapekeja vasikana nevajaha vanorangarija kudeya ngokuti chikurukuru vasikana vanoita basa rekuketa kuketa vaya vana urema nguvapi mupango waunawowo
0: mpango unawo nini chadoita zvindozvo navandu vanokoza vanourema vona ii shamwari jedu vona ii vandu ndinga ndisuvo vangakumbira rapizera danga rapizera yavo yakwanyika tindikana kuvapekejawo ka rapizera yedu tindikana kuvapekejawo bangu rokugarira unda kuti vona ivandu vona ivandu mesmo ngatisuwo tinazvitendere zvindozvo tisu hatisikusiyana navona
1: mudoni wangu ndikuvona kuti tinodikana kuenda kupfikira mumbo kupedzisira tinohwira zvesambisambi wari pfikirani kusoni.

Tamara kuva pa kuimba kwa bareto tabwera nzizuno nyakuva na nyimbo zinango zinaife muno muradi tchimara muzino kuimbambo kwa Carlito Matheus Carlito nchesatwa pano panzindo obera.